Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 16. dan avgusta meseca. Dakle, prekorači smo i prvu polovinu ovog meseca, pa još samo 15 dana nas, da tako kažemo, razdvaja od septembra, prvog dana jeseni, ali još i uvek leto, to osjećamo i mi sami i po temperaturama koje vladaju ovih dana. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da se aktivno odmarate od jučerašnjih i možda današnjih još izazova. Evo, na primer, puni smo festivala, u Tukulji počeo Summerfest, sinoć u Santovu kvalitetan jubilejni koncert kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani, a večeras počinje 29. međunarodni folklorni festival u Mohaču. I da ne ređemo dalje, dakle, puni smo festivala, puni smo razdraganosti i dobrih programa, a nadamo se da ćemo i ovaj današnji program na srednjim talasima Maljarskog radija uživati zajednički. Mi radimo za vas, a vi slušajte nas. No, što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava izuzetno toplo vreme, temperatura vazduha se kreće između 33 i 36 stepeni Celzijusovih, tako će biti to do kraja dana, međutim, već sutra meteorolozi najavljuju u zapadnom i severnom delu naše zemlje na oblačenje sa kišom, mogućom grmljavinom i naravno nižim temperaturama između 29 i 32 stepena Celzijusa, dok će u istočnom i jugoistočnom delu naše zemlje provladavati takođe toplo vreme, ali umereno oblačno sa najvišim dnevnim temperaturama između 33 i 36 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo u novom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. U prvom delu emisije družit ćemo se muzikom po našem i vašem izboru, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljive govorne priloge koje smo emitovali u našim prethodnim ovonedeljnim emisijama. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Evo, i potrošili smo pecino kolo od Slavka Mitrovića, a u nastavku emisije slede Dragan Kojić-Keba, Ana Bekuta i Halid Bešlić. Želimo vam dobar prijem.

14 časova, 14:30, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Nemojte sumnjati da niste na dobrim talasnim dužinama, slušajte nas i dalje. A dalje slede Snežana Savić, Milan Topalović i Merima Njegomir.

14 časova, 27 minuta. Evo, dragi slušalci, i vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

0: sklopu praznične liturgije svečanu propoved održao je Jerej Milanerić, administrator Šikluške parohije, koji se osvrnuo na lik i delo Stefana Štiljanovića, istakavši da su njega poštovali čak i Turci, odnosno kasnije Nemci. On je između ostalog rekao sledeće.
1: To danas i velike časti ovde u našem ovom drevnom predivnom hramu da su nas posetila braća i sestre iz Osječko-poljske eparhije, iz čuvenog grada Dalja, sa svojim duhovnicima, sa svojim sveštenicima, ocem Branislavom i ocem Vukašinom, da se zajedno pomolimo Gospodu Bogu i svim svetima i svetom našem Stefanu Štiljanoviću i svetoj Petri koju danas proslavljamo, da nam Gospod Bog podari najviše mira, što kaže u našem narodu, sloge i duhovi. Svi mi dobro znamo ko je Sveti Stefan Štiljanović. I naši sveštenici, a i mi uvek znamo da kažemo, nećemo opet ponavljati. E nije tako. Treba ponavljati i to iz godine u godinu i što češće da se opominjemo velikih naših ljudi, predstavnika naših kod Gospoda Boga, cara neba i zemlje. Krasnemo našeg svetog Stefana Štiljanovića, koga je vi dobro znali. Ispratila nemačka vojska sa Svete Fruške gore iz manastira Šičartovaca u Beogradu. Te i dan da nas počiju. Meni je patrijar Porfirije obećao da će mi dati deo moštiju i to se radi, pa ćemo ih doneti ovde, da imamo tu da počivaju, gde je on prvobitno i sakran. Sveti Stefan Štiljanović je voleo ovde, voleo je ovaj narod. I vi dobro znate, kao vi ste od Valpova pa skroz do Barča tamo delio ljudima voleći, ljubeći, kao veliki hrišćanin i kao veliki prvenstveno čovjek, deleći žito i hranu, a da ljudi mogu da prežive ondašnje nesretno i nesretno vreme, glad i pomoć, stoke i svega je bilo, strašno je bilo, a eto već sad se napuni već pola veka, odnosno 500 godina, 5 vekova, od kad se to sve desilo, i mi smo svedoci te velike istorije hrišćanske koja se desila na ovim terenima i neka bi dao Gospod Bog da svedočimo to kako ja rekao sad, ne iz godine u godinu, već dan u dan, da napominjemo i da govorimo i svojim bližnjima i svojoj deci gde smo i ko smo i šta smo, a ne da nas omalovažavaju kao Srbe pravoslavce kroz istoriju. Vaspitavajmo decu u onom pravom svetosavskom duhu i učimo ih da znaju ko smo, da budemo ponosni, a ne da nas onako šikaniraju, jer to nismo zaslužili i nećemo se dati.
0: Na kraju svoje besede otac Erić zahvalio se vernicima iz Hrvatske na predivnoj ikoni svetog Stefana Štiljanovića koju su u svetinji darivali Daljani. Nakon okončanja svete liturgije, prisjećanje na sveca nastavljeno je na Đuntiru, uzvišenom mestu blizu grada, opkoljenom vinogradima kod nekadašnjeg grobnog mesta despotskog Vojvode. Izvršeno je osvećenje slavskog kolača, odnosno prelivanje koljiva.
2: Hriste Bože blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svagda sada uvek i uvek. Hriste Bože blagoslovi ovaj hleb i vino je svet, svagda sada uvek i uvek. Hriste Bože blagoslovi ovaj hleb i vino je svet, svagda sada uvek i uvek. Amin. Gospode, prilosti noci, slavski kolača, slavu i čast, svetog Stefana, čiji spomen vršimo.
0: Kumovali su supružnici Slobodan i Ranka Bačvanin i Šikloša.
3: Pošto je porodica dosta vjerna, zato nam jako puno znači i vjera i ljubav prema Bogu, pa smo odlučili da ove godine, pošto nije prije godine niko se primio za kumstvo, onda sam rekla suprugu, pošto smo više sad tačno može se kazati 10 godina ovdje u Šiklušu, onda rekao aj da mi budemo, jer još ovo za svetog Stefana Štiljanovića nismo se primili za kumstvo, rekao sad je red već da mi budemo jedan put, tako da tak nam došlo to da budemo ove godine tu u Šiklušu kumovi.
4: Još se molimo za kumove ovoga dana,
5: Gospodine pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Praznično je danas u Šihlošu, iako je radni dan, subota, ali su se zato u lijepom broju okupili vernici i ne samo odavde iz Baranje, nego i iz drugog dela Baranje, iz hrvatskog dela. Da li ste zadovoljni slavskom atmosferom?
3: Hvala lijepo da su oni nam došli, jesu, iako od nas sad ovdje od okolice, jel da, pošto je radni nas malo je, ali hvala Bogu došli su iz Prijeka i možemo imati možda i prijateljstvo da se što više družimo, jel nas je malo ovdje u okolici, tako da se radujemo i tome da nas toliko ima ove godine ovdje.
0: I čuvat će se slavski običaj i u buduće, jer eto, Đuntir nas poziva, za ne?
3: Svakako, i vino je, da i grožđe, da nas svaka doziva, baš smo sad gledali da kako lijepo grožđe ovdje na Đuntiru, da se počinje berba sad, jel da, u ponedjeljak, i to se može znati u Šihlošu, tako da zato kažem da se radujemo, bar da smo se toliko pokupli ove godine.
0: Rekla nam je Vidno Ganuta, kuma ovogodišnje slave, a za narednu godinu kumstva se primila Jasmina Janković iz Belog Manastira. Okupljenim vernicima okončanje molebana prigodnim rečima obratio se otac Branimir Mihajlović, koji je, istakavši kult despota Stefana Šiljanovića koji povezuje Srbe iz Mađarske i Hrvatske, naglasio sljedeće.
6: Još jednom neka je svima ovaj današnji praznik dan kada se vi ovdje okupljate kako bi svi zajedno proslavili Svetog Stefana Štiljanovića, a koji je ujedno, mogu sad slobodno reći, a to znaju svi, tamo u našoj eparhiji, jel tako, slava zaštitnik eparhijski, a evo povodom tim i mi sami se usudismo da tu po rečima gospodin, kako reče, stoji u Svetom pismu, tako je lijepo kad braća žive zajedno, tako i mi, jel tako, dođe smo da ovdje pokažemo svoju hrišćansku ljubav, a vi nas lijepo i dočekaste i primiste, ovaj, pokazujući svoju hrišćansku ljubav, a svi zajedno okupljeni oko Stefana Štiljanovića. Neka bi nam blagi Bog pomogao da i mi, jel tako, pokažemo onu minimum one hrišćanske ljubavi koje on imao prema svome narodu. Ne samo prema svom narodu, nego prema svima onima kojima je kao kapetan služio. Neka bi nam blagi Bog pomogao da njegovim molitvama se nađemo svi zajedno u carstvu nebeskom.
7: Amin, živi Oče.
0: U ime vernika iz Hrvatske prisutima se obratio i Slobodan Nešić iz Bijelog Brda, koji je pozvao vernike iz Šihloša i okoline da, predvođeni svojim duhovnim pastirom Jerejom Milanom Erićem, 14. oktobra prisustvuju slavi eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. On je potom u šaljive recitacije u rakiji domaćinima slavlja uručio i darove.
8: Oduševljeni smo ikonostasom koji govori o statusu našeg naroda na području Šikloša, na području Baranje. Mi to imamo u našem dalju kao prestonici našoj i sjedištu naše eparhije. Donijeli smo šta smo donijeli, a donijeli smo jedan specifičan proizvod. To je rakija od bijeli šljiva koja raste u eparhiji. Ta rakija je ekološka, kume, neprskana, samonikla, kumo, koja nikad ne doživljava ni jedan tretman, jednim insekticidom, pesticidom, fungicidom i ostalima. A ima i himnu koja kaže: esencijo sunca, nasušnosti zemlje, u tvojoj žestini demon vatre dremlje, vesnik si slobode, držila svih uza i spiritus movens u dolini suza. Mirišete žudnik kad si kom u kaci, na dlanu te drži kad krovinu baci, u sjaj žeravice noću kraj kazana, ispriča se priča još neiskazana. Ti suštinu pojmiš, večnost materije, dok ispijaš onog koji tebe pije. Mučenice, majko paura i cara, sjaj si u očima melankoličara, različite tuge, vidarko bolova, lakša od leptira, teža od olova, cilibarska suzo raspetoga Hrista, duginim bojama svetu tebi blista. Živeli, hvala vam na svemu.
0: Okončanje molebana ovogodišnji kumovi Ranka i Slobodan Bačvani su sve okupljene pozvali u svoj dom, gdje su priredili agape. Bilo kako bilo, i ovogodišnje prisjećanje na slavnog svetog Stefana Šljiljanovića, punog bogoljublja i predivnog čovjekoljublja, čije mošti danas počivaju u prestonom gradu Beogradu, bilo je više nego svečano, jer iako malobrojni Srbi iz Mađarskog i Hrvatskog dela Baranje ponovo su osjećali svojevrsnu duhovnu atmosferu prožetu uspomenom na lik i delo despota Stefana Štiljanovića.

0: U nastavku naše emisije idemo u Kalas, gde je na sam dan praznika, letnji Aranđelovdan, obeležena slava mesnog srpskog pravoslavnog hrama koji stoji pred još jednom rekonstrukcijom. Radi se pretežno o spoljašnjoj obnovi, a radovi će koštati više od 40 miliona forinti. O detaljima nešto više saznali smo od Katice Mirković, predsjednice mesne srpske samouprave, odnosno od mesnog paroha, protonamesnika Zorana Živića.
1: Srpska mesna samouprava je, tako reći, odgovorna za financije. Šta se predviđa?
2: Ove godine smo stvarno dobili 35 miliona, tražili smo 42 miliona.
1: Od koga?
2: Ali od fonda Betlana. Nismo dobili sve 42 miliona, nego 35. I poslije kad smo saznali da samo toliko ćemo dobiti, naravno nije slučajno što smo tražili 42 miliona, jer toliko je izračunato da toliko je potrebno za rekonstrukciju, za krov i za toranj. Poslije toga gradonačelnik nam je obećao još 7 miliona, s tim da ove godine ne može, pošto to nije bilo u budžetu, naravno da ne može to, mislim, sredini godine ne može već da, ali 100% je obećao da ćemo to dobiti iduće godine i to negde u februaru ili u martu. Tako da možemo sve završiti što je potrebno.
1: Što znači da prvo od onih 35 miliona treba potrošiti, na koji način, da li postoji plan, na koji način će sve to da krene?
3: Planirano je u stvari da se sredi toranj i krov. Kad kažem na toranj, majstori su planirali da se hemijski očisti s polja, da se prefarba, pošto navodno kažu oni da je taj lim koji može još da izdrži i da su i grede unutra u dobrom stanju, mislim stare su ali dobre. Na tornju ovi veliki prozori te šalukatra bi trebalo se zamene i naravno nov krov u smislu letve, crep, ako ima neka dotrela greda, to je otprilike neki plan, ali prvo trebaju nam dozvole, pošto je pod zavodom crkva i majstori su negde zauzeti otprilike do oktobra meseca, oni već imaju ugovorene poslove, tako da ako ne bude ovaj godin, onda početkom sledeće nadamo se da će uspeti to da uradimo što je namera bila prvobitna, jer sve se poskuplje. Te sad, da li će to biti dovoljno, neće, vidjet ćemo.
1: Znači, kompletan krov treba da se menja?
3: Pa treba da se menja kompletan krov, zato što je crep u jako lošem stanju i to baš u poslednjih možda pola godine, maltene svaki dan ima onako neki crep pukne pa sklizne i to je vidljivo. Kad se ode gore i kad se popnemo na tavan, onda tačno iznutra se vidi gde fali, gde prolazi svetlo, gde prokišnjava.
1: Znači, prokišnjava? Ili se vidi u enterijeru?
3: Gde? Ne, u enterijeru se ne vidi još uvek, ali ono što sam ja video ima tu negde, to je severna strana, negde gde ne možni da se dopre tamo, jer je baš malo, ali kaplje nanosiću u gredu. To je ona u stvari na kojoj stoje cela konstrukcija. Eto, neće biti dobro ako ta greda bude morala da se menja. Mi smo pre 5-6 godina, kad smo dobili onda 15 miliona, tad smo presekli crkvu. I tad je bilo pitanje ili da rešimo vlagu dole ili vlagu gore, i onda majstori su rekli 15 miliona bi tad, u ono vreme, bilo dovoljno crep, letve i ali kaže, uvek je pitanje noseća greda. Kaže, dok se ne otkrije, ne zna se da li ona mora da se menja. Ako mora da se menja, onda je to već druga računica. I onda smo mi se opredelili za to što je bilo sigurno da se preseče crkva, nadajući se da će jednoga dana biti. Evo sad, hvala Bogu, došao je taj dan. Mi smo dobili koliko smo tražili, ali opet smo dobili da počnemo, da nešto uradimo, pa se nadam da će biti.
1: 35 miliona je na konkursu i dodatnih 7 miliona od mesne samouprave.
3: To bi onda bila onako baš jedna velika investicija, da kažem, jer crkva je presečena, stolove smo obnovili, ono što je bilo trulo, što je propadalo, ako sredimo toranj i krov, onda ovo drugo polako, mislim, uvek ima posla i električne instalacije su dotrali, prozori i drvenari, svašta uvek ima nešto, mislim, to je jedan krug koji se ne zatvara, ali ovo su zaista velike stavke.
1: Ono što se zna, na tornju piše 1928. godina, verovatno onda je postavljen lim,
3: onda jeste.
1: Znači, uskoro će 100 godina.
3: Jeste, 100 godina, da, od kad je bilo obnova, a već sad neki su predlagali da se napravi novi toranj i tako, naravno, svi bi to hteli kad bi bilo para. Znate, u tim nekim idealnim uslovima ja sam dobio neku računicu usmeno, ne pismeno, kao 100 miliona, krovi, nov toranj, bakar, sve to, ja bi voleo, ali ko će to da plati, uvek je pitanje. Od onog idealnog do mogućeg je velika razdalina, ali šta je najbitnije, da budu nov crep, nove letve, da se stavi folija, ako se te šalukate trede i da se očisti toranj i da se prefarba, znači jedna zaštita, to je onda još za nekih možda 30, 40, 50 godina i neko će drugi već videti, ali mislim, čovjek što radi ne radi sad za ovaj trenutak, nego za buduće.

0: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, gde je prošlog petka održana 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je uz učešće svih 15 skupštinara najpre doneto rešenje o rukovodiocima srpskih obrazovnih ustanova u Budimpešti, Segedinu i Batanji, a pored toga i o kadrovskim uslovima i raspodeli zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranju novih razreda i određivanju broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Nakon objave predloženog dnevnog reda od strane predsjedavajuće dr. Jovanke Lastić, zatražena je izmena redosleda predloženih tačaka u dnevnom redu sednice, što je i prihvaćeno, pa se najprije krenulo sa izborom rukovodećih osoba na čelo pomenutih obrazovnih institucija. Niz imenovanja otvorio je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Na tu funkciju konkursu podnele dve kandidatkinje, prethodna direktorica Anica Pandurović, odnosno sadašnja direktorica u svojstvu vršioca dužnosti Vesna Rac-Petin Veljmola, koja je od skupštinara zatražila zatvorenu sednicu. Nakon slušanja kandidata sledilo je tajno glasanje, čiji je rezultat saopštila dr. Lastić.
1: Skupština je donela odluku, Rac-Petin Vesna Vejmola je dobila 8 glasova, Anica Pandurović 7.
0: Dakle, u narednih 5 godina funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti obavljaće Vesna Rac-Petin Vejmola. Prema modifikovanom redosledu tačaka prihvaćenog dnevnog reda sledio je izbor rukovodioca Batanjske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta. Konkurs je bio raspisan zbog isteka roka prethodnog rukovodioca Melinda Njari, koja će svoju pedagošku karijeru nastaviti u Segedinu u Srpskom obrazovnom centru. Na mesto direktora škole u Batanji jedini konkurs podnila je Gabriela Dohanjoš Rockov, dotadašnji rukovodilac mesnog srpskog vrtića. Nakon slušanja kandidata, takođe u okviru zatvorene sednice, Skupština je nju imenovala za vršioca dužnosti rukovodioca na period od godinu dana. Skupština je ovog puta imala obavezu da posle godinu i po dana izabere rukovodioca iz Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, koju je kao vršilac dužnosti obavljala Natalija Dukić-Stantić, jedina od dva kandidata koji su konkurisali na tu rukovodeću poziciju, ali tročlana stručna komisija konkurs drugog kandidata nije smatrala pravilnim, pa se pred skupštinarima pojavila samo Natalija Dukić-Stantić, koja je nakon slušanja izabrana na 5 godina za rukovodioca Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon izbornih procedura, rad skupštine je skoncentrisan na pozivnicom predviđene dve tačke predloženog dnevnog reda, od koje su se najprije razmatrali kadrovski uslovi i raspodela zaduženja za školu 2026-27. Godinu u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Skupština je bez rasprave donijela sledeće odluke. U narednoj školskoj godini u Budimpeštanskom i Deščanskom srpskom zabavištu radit će 3, dok u Segedinu, Batanji i Lovri 2 grupe. U Budimpeštanskoj, Lovranskoj, Segedinskoj i Batanjskoj osnovnoj školi radit će po 8 razreda, dok će u deski broj razreda biti i dalje 4. U dve obrazovne ustanove krenut će ukupno 13 gimnazijskih odeljenja, od kojih 3 u Segedinu, a ukupan broj učeničkih grupa u đačkim domovima bit će 10. U narednoj tačci izglasanog modifikovanog dnevnog reda prihvaćen je predlog odluke o stavljanju van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalnosti u Mađarskoj, odnosno prihvatanje novog pravilnika. Pod raznom, predsjednica dr. Jovanka Lastić obavestila je skupštinare da od 1. septembra odlazi u penziju, ali i dalje će upravljati radom samouprave.

Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srbomađarskoj, održane, dakle, prošlog petka u Budimpešti, na dnevnom redu zasedanja našle su se tačke za izbor direktora srpskih obrazovnih ustanova koje se nalaze u vlasništvu zemaljske srpske samouprave. Najviše pažnje sa većom dozom tenzija privukao je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. U zatvorenom delu sednice poslušane su obe kandidatkinje, a rezultat

0: Radila sam se, treba da kažem, radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to.
1: Imali ste mogućnosti da odgovarate na pitanja. Koja su bila najglavnija pitanja pred Skupštinom?
0: Mislim da je najglavnije pitanje bilo samostalnost direktora. Ubeđena sam da je to najvažnije. Naravno, treba da imam saradnju sa skupštinarima, sa samoupravom, ali ono što je naš posao, to mi samostalno treba da odradimo.
1: Eto, 5 godina je u vašim rukama da odredite pravac škole. Kako vidite budućnost?
0: Planiram da sastavimo neki sistem gdje su svi zadovoljni. Znači, roditelji, đaci, kolege. I ako to funkcioniše, onda ne treba da razmišljamo o tome zašto gubimo učenike iz 8. razreda. Znači, bitno je da očuvamo naše učenike iz Mađarske, da budu ponosni da su naši učenici i da se što više od njih upišu.
1: Na samom kraju školske godine ste rekli da tih 694 učenika je taman dovoljno.
0: Naravno. I ne treba više, čak bi trebalo manje, ali kad je bio prijemni u 9. razrede, bilo je toliko odličnih đaka da sam ipak malo pomerila tu crtu. Pokušat ću narednih godina da to malo smanjim, jer ja mislim da nije to rešenje, ali su bili odlični đaci i moj cilj je da ovi odlični učenici povuku našu decu i da oni budu što bolji i bolji.
1: Što se tiče nastavničkog kadra, kako izgleda? Kakvi su planovi? Uskoro će školska godina, evo, krajem avgusta već treba da održite prve sednice.
0: Da, ja mislim da za njih je najbitnije da budu malo bolje motivisani. Znači, nekako taj deo fali iz života škole, naravno ima tu izuzetaka, ali uglavnom kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: Mnogo više pedagoga ima iz Srbije nego odavde. Ta motivacija možda potiče odande?
0: Možda, ali pokušavamo na čelo aktiva da stavimo naše profesore i oni da ih povuku. Znači, ima što oni profesori koji dolaze iz Srbije treba da nauče od naših i naravno naši da neke stvari nauče od njih, ali sam ubeđena da će to funkcionisati.
1: Jedan gorući problem je i đački dom. Iz tog aspekta, kako vidite, šta treba da se na brzake uradi?
0: Radovi su u toku. Čak smo već krajem juna odradili. Imam Slobodanom Vertatićem već dogovor. On je zadužen za domove i pošto smo odvojili para i čak ću uštediti neke pare u ženskom domu, ja sam ubeđena da ako ima majstora i oni imaju vremena da odrade svoje radove za vrijeme letnjeg raspusta, bit će sve gotovo. Znači, to samo od toga zavisi.
1: Sad se malo spustila tenzija, mirnije može da se krene u nove vode i nove zadatke i nove izazove. Šta će biti prvo?
0: Imamo već neke dogovore, ja mislim da moramo čak i u samoupravi da sednemo i da odradimo neke stvari zajednički što se tiče papirologije, jer tu je bilo nekih nedostataka i naravno treba da sve odradimo planove za početak školske godine i što sam u 5-godišnjem planu isplanirala, imam čak i za kratke rokove neke stvari koje želim da ostvarim što pre.
1: Mnogo sreće i čestitam.
0: Aha.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Budimpeštu, gde je juče u svečanoj sali samouprave Srbo-Mađarskoj predsjednica organizacije dr. Jovanka Lastić održala konferenciju za medije na kojoj je sa novinarima podelila značajne informacije u četiri važne teme. Najprije se osvrnula na detalje u vezi sa takozvanim batanjskim, odnosno segedinskim projektom, pod kojim se podrazumeva završetak izgradnje fiskulturne sale na domak Batanjske dvojezične osnovne škole i zabavišta, čija se gotovost procenjuje na oko 60-70%, odnosno nastavak adaptacionih radova na objektu na Kalvin trgu u Segedinu, koja je namenjena Segedinskom srpskom obrazovnom centru. Predsjednica je napomenula da je nedavno na te teme održan sastanak sa parlamentarnim zastupnicima tih regija Atilom Gajdom i Marijom Gurzo, da bi potom iznela detalje dijaloga vođenog o batanskom projektu.
1: Informisali smo poslanike o trenutnom stanju što se tiče batanskog i segedinskog projekta. U vezi Batanje situacija je malo komplikovanija nego u vezi Segedina, zato što tu postoje neke pravne prepreke, pošto je svojevremeno od strane fonda Bethlen Gabor batanski projekat kao uspešan zaključen, međutim upotrebne dozvole nema. Gospođa Gurzo je izjavila da će učiniti sve da se taj projekat završi. Po trenutnim procenama da bi se projekat završio potrebno je negde oko 150-200 miliona forinti da bi se dobila upotrebna dozvola i da može da se koristi. Sada je problem da je pravno nedorečena cela situacija i zbog toga na kraju ta sredstva koja su inače tada stajala na raspolaganju nisu odobrena da bi se projekat završio. Takođe smo saznali da je vlada odlučila da svaki projekat koji prevazilazi pola milijarde forinti će biti završen od strane spomenutog ministarstva, što znači da i u slučaju Batanje i u slučaju Segedina verovatno neće samouprava Srba biti ta koja će imati mogućnost da završi projekte, jer i Batanja je na granici od pola milijarde, a Segedin znamo da prevazilazi. Sada čekamo šta će vlada dalje odlučiti. Ja sam pre dva ili tri dana dobila informaciju od gospođe Gurzo da će na sledećoj sednici vlade biti Batanja na dnevnom redu. Dodatni pravni problem je i to da je nekretnina je vlasništvo samouprave Srba u Mađarskoj. Građevinska dozvola koja je izdata još pre više godina takođe glasi na samoupravu Srba u Mađarskoj, što znači da bi i upotrebnu dozvolu trebala samouprava Srba u Mađarskoj da traži kada bude gotov projekat. Ideja da se jedan deo vlasništva preda rumunskoj državnoj samoupravi i da oni onda završe trenutno nije na dnevnom redu. Nažalost, jedna druga opcija je po neformalnim izvorima na dnevnom redu, a to da se cela nekretnina preda rumunskoj državnoj samoupravi, što mislim da je za nas kao srpsku samoupravu zemaljsku državnu neprihvatljivo.
0: Što se segedinskog projekta tiče, dr. Lastić je prvo naglasila da se tu radi o dve teme. Najprije je istakla da je Atila Gajda obišao gradilište i informisao se o stanju pravne procedure u vezi sa ustanovljavanjem odgovornosti, a nakon toga iznijela informacije o mogućnostima eventualnog završetka gradnje na trgu Kalvin.
1: On se također nalazi u tom paketu za južnoafrički region kao otvoreni projekat. Sredstva za segedinsku zgradu su dobijena od tada Ministarstva unutrašnjih poslova i Državnog sekretarijata za obrazovanje. Verovatno će i tu biti potrebna odluka vlade. Nažalost, čini mi se da ćemo mi verovatno biti na kraju tog reda rešavanja tih otvorenih pitanja, ali nemamo drugu opciju nego da sačekamo. Krivični postupak traje već više od godinu dana, ali zbog interesa istrage nikakve dalje informacije ne mogu da vam dam vezano za to.
0: Predsjednica je u svom obraćanju medijima iznijela relevantne informacije i o stanju radova na zgradi u Segedinu, gde će u septembru početi sa radom Srpska gimnazija. Kako je naglasila, zaočekivati je da će upotrebna dozvola biti za 10 dana izdata od strane Višeg orkana.
1: Svečano otvaranje školske godine i zgrade je predviđeno za 1. septembar u 16:30 u svečanoj sali te nove zgrade. Trenutno sve što je zakonom predviđeno smo obezbedili, imamo ugovor sa učeničkim domom grada Segedina da će 50 dece biti smešteno u podor učeničkom domu. Imamo tu sreću da u tom domu rade 3 vaspitača koji govore i srpski jezik. Imamo obezbeđenu salu za fizičko, imamo obezbeđeno ishranu, imamo obezbeđeno pedijatrijsku službu i patronažnu sestru. Znači sve što je zakonom predviđeno smo uspeli da obezbedimo. Ja se nadam da će sve proteći kako treba i da ćemo 1. septembra stvarno svečano otvoriti Segedinsku Srpsku gimnaziju. 3 razreda će biti pokrenuta, jedno dvojezično odeljenje, jedno sa srpskim nastavnim jezikom i jezičko pripremno odeljenje. Relativno mali broj novih kolega treba da se primi, zato što znači to prirodni predmeti koji inače idu u malom broju časova, znači ti ljudi koji su do sada u 7. i 8. predavali, ti ljudi će predavati u gimnaziji. Ono što je još trebalo da se angažuje dodatno, zato smo već uspeli da obezbedimo odgovarajuće kadrove.
0: Poslednja tema konferencije za medije je izazvala i najveću zainteresovanost prisutnih novinara, a reč je o posljedicama nastalih nakon izbora glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti na posljednjoj skupštinskoj sednici. Da se podsjetimo, a to je učinila i dr. Lastić, na raspisan konkurs na to rukovodeće mesto pristigla su 2 važeća konkursa koje je vrednovala i tročlana stručna komisija odabrana od strane Skupštine. Prema odluci, komisija je na prvo mesto istakla konkurs bivše direktorice Anice Pandurović, dok je na drugo mesto stavila konkurs tada još bivšeg vršioca dužnosti direktora Vesne Racpetin-Vejmla. Nakon tajnog glasanja Skupštine, rezultat je bio 8-7 za Vesnu Racpetin-Vejmula, a zbog tog konačnog rezultata su poslanici sa izborne liste Krug, odnosno skupštinara Slobodan Nikić, pred javnim beležnikom izjavili da su njih 8 svoj glas dali Anici Pandurović. Krugaši su u javnom saopštenju informisali o tome i rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj, tražeći da se ponovo glasa o izboru glavnog direktora, odnosno da predsjednica dr. Jovanka Lastić sazove vanrednu skupštinsku sednicu. Na konferenciji za medije su novinari, pored postavljanja pitanja, komentarisali i sam sastav stručne komisije, odnosno tangiranost jednog člana komisije, na što je predsjednica konstatovala sljedeće.
1: Mi ćemo poslati odgovarajućem stručnom telu pod šifrom oba konkursa i tražit ćemo stručno mišljenje po pitanju konkursa bezimeno od ljudi koji nisu iz naše zajednice, nisu tangirani, nisu infiltrirani već nekim događanjima i to ćemo naravno kad budemo dobili i takođe objaviti. Mislim da to može da bude neko etičko pitanje, ali pravno je apsolutno bilo u redu, oni su dali svoje mišljenje. Lično mislim da su, ja sam pročitala njihovo mišljenje, tu najmanje reči ima o struci.
0: U vezi sa preduzetim koracima Krugaša, dr. Lasić je izrazila svoje čuđenje.
1: U celom procesu je Krug imao dominanciju, znači raspisivanje konkursa, otvaranje konkursa, stručni odbor je izabrao Krug. Krug je tražio da se prvo glasa o Tesli. Od 4 člana odbora za prebrojavanje glasova, 3 su bila iz Kruga. Ja lično mislim da je osnovni problem sa ovom celom pričom da sprovedena je jedna procedura. Postignut je određeni rezultat. Ovde na Skupštini niko živ je nije imao primedbu, nije stavljao pod znak pitanja listiće. Suština je baš u tome da svako odlučuje po svom ubeđenju. Koliko sam čula o od šefa kancelarije svaku kovertu je gospodin Urkom izvodio iz kutije i 15 koverta je bilo, 15 ljudi su potpisali zapisnik. Za mene je to bilo sasvim u redu i nisam imala nikakvog razloga da to stavljam pod znak pitanja. Ono što se posle desilo, koliko znam, izjave pred javnim beležnikom, to je opet jedna pravna kategorija. Javni beležnik samo to potvrđuje da je taj čovjek pred njim tada dao tu izjavu. A to kako je glasano, ko je kako glasao, to ne može niko da potvrdi naknadno. Druga stvar, nije traženo da se prebrojavaju ponovo glasovi. Vjerovatno zato nisu tražili jer su svojim očima vidjeli da je 8 glasova bilo za jednog, 7 za drugog kandidata. Mislim da je sve to dovoljno razloga za to da ja uopšte ne stavljam pod znak pitanja šta se desilo i kako se desilo, a pošto je potegnuto sve to što je potegnuto, mađarski organi vlasti će doneti određenu odluku i to je to.
0: Dakle, na konferenciji za štampu čulo se samo da su preduzeti koraci, a za konačan rezultat, odnosno imenovanje direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, treba još da se čeka.

I ovo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg posljednjeg ovo nedeljnog druženja na srednjim talasima Maljarskog radija. Kroz emisiju Popodne u dva ovog puta vodili su vas dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Čujemo se i na samom početku naredne 34. sedmice u ovoj godini, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. Nemojte zaboraviti naše emisije i nadalje možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prije 50 godina glazbenu scenu Pomurja obilježio je popularni sastav Lebux Band koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. O uspomenama na sastav i nekadašnje balove Bernadeta Blažetin razgovarala je s njegovim utemeljiteljem Štefom Prosjenjakom te ženama iz Serdaela. Poslušajmo prilog.
2: Vježbali skupa, tako pa došli, sam ste se dogovorili prejdi da kaj
3: pa
2: budete.
3: Pa da smo dogovorili, da smo spisali kaj bomo svirali, ali no to smo došli.
2: Jako lijepo svirate.
3: Kristijan Znopu i opisini sa pesma. To smo se dogovorili, skupo smo spisali i već na cijelu noć bi mogli igrati, toliko imamo pjesmi, ali te koje smo nekdo.
2: Lebux, jeli?
3: Ja, tomu 53 leta već.
2: 53 leta već. Yes. Piše je u glavi se.
3: U glavi. Mani je
2: i u ruci. I u ruci.
3: Ja i u ruci, ali već su nije tako mlada.
2: Nema veze. Veste od starih članova Feri Cicel, ipak vi.
3: Ja.
2: Jeli?
3: Ja.
2: A ostali koji su svirali, oni su njihova djeca, ne? Florijanov
3: Florijan, sin. Florijan sin, Janjov, Habakov, pa vnukek.
2: Stvarno. Izvrstan bend.
3: Kaj smo bili tu mimo Čegoše, su Mortonu, Sardelu, na Minarciša, Ekstra.
2: Jo, Ekstra je bend.
3: Mi smo dvo Svarijum, dva, drugi su već
2: nišli. Već nisu na svijetu.
3: Nišli na
2: svijetu. Tu su neki plakali dok ste svirali, rekli su kak su na te popevke se ljubili negdje.
3: Ja, kak je nam je bilo lijepo, mi mlodiva. Vasom gradin te mloda. Nekdo 3-4 mjeseca sam hodil, koji sam stopro moral ruku prijeti. Vupol, nije vupol. Koji mi je dopustilo, koji primam ruku vapak. Drugi svijet je treći to.
2: Koji velite da je tako mnogo ljudi došlo?
3: To sam vas salimo. Si čara su me već pitali tu koji bomo, rako bomo, zato dojdaju. Su došli mnogo iz Vinarca, vidim. Pustora, Iskanića došli.
2: Sela.
3: To je nekdašno mužiko i kak na ples, pomole i veliko i siko. No.
2: Tu su plesali i mladi i stari i njim je to fino. I mladima, tak sam ja vidla.
3: I mladi.
2: I mladi.
3: Mene mnogo put pitaju za koji naigraju te pesme koje su rida.
2: Yeah.
3: Nadu. Mlašina je va drugoč. To moderna. Muzika.
2: I to je jako lepo kaj imate svirače, 4 svirače.
3: Lepo koji je Sardelo, tu je najljepšani koji je Sardelo, a drugi mužakoši, Janska Niža, drugi iz Bačeva, skupo naguva, to bi je drugo koji ti dečki Kristijan, pa da vidiš. Ja.
2: Pa čestitam vam, daj Bože, da sljedeće godine budemo skupa.
3: Ja. Ja.
2: Nek bude ja. Tako. Hvala. Koliko je leta prošlo kak su bili Lebuksi onak jako popularni? 30? 40? 50.
4: 50.
2: Pa tak nekak. Ja, tak nekak. A u balovima su oni svirali ili kak je bilo? Rečite prvo vi.
5: Oni su svirali, oni. A plesala.
2: Kak ste organizirali balove, Jonico?
5: Janica ne odala bol.
2: Ne?
5: Ja sam nikad nije bila.
2: Išća dite?
5: Ona mala bila.
2: Ja, ona mala bila. Ja sam je štela.
5: Ma ja ne pustila.
2: Ja sam prav pitala kak ste se krivali se sa dečkami, jeste?
5: Jesu se.
2: Jeste se. Ali je onda bilo tako kaj je brat moral pratiti sestru v bal.
5: Ja. Da, je tako je bilo.
6: Da smo mi bile v balu, mi smo več ne morali iti s dečkami. Ne? S roditeljami.
2: Vas su već pustili, to su već moderna vremena.
5: Došli su mama koji su nam bajko držali.
6: Su gledali što s kje ste, koji nam upatražajmo.
5: Potražila.
6: Dar smo baš tok vesali kaj soki.
5: Bili su fini dečki. Da smo nečem plesala koji nam se nije vidal. Da smo vijek prezevcik. Bigola drugomu dečku koji je prezevcik.
2: Mnogo pot je bilo takvih balova. Svaki vikend ili kak? Za prošćenje. Da je bilo prošćenje.
5: Božeć.
6: Pošenk.
2: Pošenk. Aha. I onda Lebuks je svirao?
6: Lebuks. Ja. Najbolje je bili bol da je Lebuks svirao. Da je druge, onda kad
5: baš tu ne znaš ko je nekdo od Jura Genoca.
2: Ko su bili onda članovi?
5: Ona bi saksofonuš.
2: Saksofonuš.
5: Saksofonuš. Juri, Balažin Juri. Genoca v Juri.
2: I Serda Hela je bil?
5: Serda Hela, tam ste ju vede mi.
6: Do Boška je bil, un Buki mole, boj kak se zvol.
5: On je bil Lebuks išče.
6: Ja. I on je išče. Under tak se premenili, koji su bili under, ne.
2: Ali tak znam kaj su oni svirali na svatima, ne?
6: Ja.
2: Da su svirali bili svati, naše, jesi?
6: Naše svati su oni svirali.
2: Je?
6: Ja.
2: Kak pomlaš to?
6: Jako.
2: A si gledala muzikaša ili muža?
6: Ja, ja sam muzikaša, sam čula. Slušala.
2: Koje popevke su vam bile one najlepše?
6: Što zna, sajanske.
2: I hrvatske i mađarske?
6: Ja, smješano je bilo.
2: Smješano je bilo.
6: Na bolima ja su i ongulske.
2: Ja, i engleske.
6: Aha, ja, ja. Aha, ja.
2: Koliko ljudi je onda bilo na balu? 100, 200, kak, mnogo?
6: Sigurno,
2: mnogo. I plaćalo se, ali je bilo to onda besplatno?
6: Ne, plaćalo se, plaćalo se.
2: Ali su dečki vama plaćali ili kak?
6: Mi bili su boli, gdje su dekle nije morale plaćati, samo dečke. Dečki su plaćali, mi smo išli se bodom.
2: I kak ste se oblekle onda za bal?
6: Lijepo. Gdje ste mi bili? Ja, šminka, šminka je bilo.
2: Koliko ste se pripravljali za taj bal?
6: Cijelu subotu smo bili gurica koje smo kupali, pa smo došli dimo, koji bol, bol si. To si netrudno, kao nije.
2: I onda se prepravljati.
6: Ja,
2: bilo je tako kad ste kupovali tak halije za, baš za bal?
5: Za bas.
2: Ne, za bal. Koje je bilo?
6: Sve smo kupili ono.
2: Zato onda nije se moglo tako mnogo birati, ne? Ali ste v suknjoj ili halije? Već onda, traper, traper.
5: Pa klostex. Pa jersey, Betika, jersey suknje su bile lijepe, ena mudra.
2: Ja.
5: Bila gizdova.
2: A bilo bi lijepo gledati fotografije.
6: Ne, nikad
2: onda se nije mnogo slikalo, ne?
5: Ne.
6: Onda su nije bili telefone.
2: Aha. Da ste veseli kaj bo ponovo.
6: Ja.
2: To. Onda vam ovaj film se vrti kak je nekda bilo, ne?
6: Vesa počne već.
2: Počelo već, ja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 18. avgusta 2026. godine našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Bandić. Kao što su to meteorolozi najavili, stiglo nam je manje osveženje, pa sada temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 23 do 30 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava sunčano vreme, no ima delova gdje je registrovano na oblačenje, odnosno nisu isključeni ni kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče naših dostupačnosti, one se ni ovom prilikom nisu menjale. Kao što ste navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuj je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo ugostiti Evicu Čatić-Kozić, predsjednicu Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koju je poslaničko telo sela Santova za pre svega višegodišnji rad na polju kulture odlikovalo titulom počasnog građanina.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena, ja nisam nikad čekala da nešto dobijem, ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro.
0: U Pomazu je prošle nedjelje održan prvi srpski jezički kamp.
2: Posle ove protekle nedelje mogu da kažem da je dobro ustao jezički kamp. Bolje je ustao nego što sam ja inače očekivala. Već su se prvi dan deca javila da se jako dobro osjećaju. Nisu želali da odu kući i to je sa dana na dan samo tako bilo. Roditelji su isto pisali poruku, zahvalili su se i mogu da vam kažem da smo zaključili jedan jako uspešan prvi srpski jezički kamp u Pomazu.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o 32. Raškim duhovnim svečanostima. Odvešćemo vas i u Desku, gdje je prošle nedelje održan 16. muzički kamp, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Jasne Kočijašević.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na proslavi 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, predsjednici ansambla Evici Čatić-Kozić uručeno je visoko priznanje sela. Naime, poslaničko telo naselja joj je za dugogodišnji rad dodelilo titulu počasnog građanina sela.
2: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim. A mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
1: Rekla nam je nagrađena Evica Čatić-Kozić, a poduži intervju sa počasnim građaninom sela Santova čućete u sutrašnjoj našoj emisiji. U Bremenucu u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
3: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Hramovna slava preobraženja Gospodnjeg u Desi održat će se na sam dan praznika sutra 19. avgusta. Sveta liturgija služit će se u 10 časova, a proslava patrona hrama nastavit će se u 16 sati večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sent Andreji također obeležit će se na sam dan praznika sutra 19. avgusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejom Rumunjske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjim i rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. U Tukulji je u toku 33. Summer Fest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeljskoj Adi. U sklopu ovogodišnjeg festivala u Bati na Trgu Svetog Stevana na festivalskoj pozornici sutra sa početkom u 20 sati 30 minuta povodom obeležavanja 50. godišnjice postojanja, jubilarni koncert održat će orkestar Kolo iz Tukulje pod vođstvom Mladislava Halasa. Na festivalu će u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 19 sati 30 minuta u svečanom gala programu koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji učestvovati i omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, 20. avgusta sa početkom u 10 sati održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti. Istoga dana na istom mestu u 18:30 jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, kao što smo vas već informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, u Santovu, bačvanskom naselju na mađarsko-srpskoj granici, prošle subote je u sklopu Dana Santovčana određeno i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru, jubilarnom koncertu Slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela, dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova, počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Teodješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zafaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam, ja dakle svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je vrlo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je, stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i je zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gdje smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nisu ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj, nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvi godina kad se trebalo predeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam tela činiti. Ja sam Srkunja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan i stvarno od Mađara do Srba do Šokaca mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao svakoj kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnostno društvo, jel, i tako dalje. I, jer kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat, na primjer, bili smo u Valjevu. A nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običanima, ja poznati santovački svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dve žene gdje smo davni, ne znam ni koje godine je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije bi onaj sa jednom kasetom. Rekao, lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati. No sve, no dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene skroz sve šta je bilo i kako bi, no sad to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako ćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala, onako, prvo original je bilo sve, kako je izgledala jedna soba. Pa onda santovačke nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, jer sve je trebalo kumovi, pa svako se drugovačije obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila, i stare su, i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svjesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam poslije već i sa decom i radila tu folkloru u grupi, a radila sam, jedno 8 godina sam igrala, nije igrala, nego sam učila u školi, pošto sam tamo radila u đačkom domu i bilo je puno još naši dece i sa njima, koji su lepo pevali i tako dalje, i sa njima sam obradila, tako da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni, da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam, samo ja to je išlo, a sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo šta ste pevali i tako dalje, ajde treba santovačke pesme, sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam na primjer Zoranu Bariću, pošto je sad on pedagog, uči pesme i tako dalje, čak što vište i snima, ima već jedan CD i drugi se pravi i samo pesme iz Santova to sakuplja i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni, jer rekao zašto da se to spali, ne znam ja, pa neće niko onda imati to ovaj dalje i eto toliko.
2: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje posle ove zaista lepe titule počasnog građanina. Pa kako dalje?
1: Pa mislim, oktobra mjeseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina je otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine. Puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka petka 3 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nije se moglo izdati gdje nauči, nego to se tim sve mora ovaj korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra mjeseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo čokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovedna škola neka, dobili smo prostoriju jednu, to smo lipo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo srpske nošnje tamo. Ja, nije bilo već mjesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sa svim drugi život je bio onda. A sad ovako, tu sad i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se svelo i dobro se završilo.
2: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
1: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gde je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošanja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lepo rade, po dobrim su rukama i mislim da će još dugo raditi.

I santo vas selimo se u Pomaz, naime u organizaciji Srpske samouprave u Pomazu i uz pomoć konkursa od strane fonda Gabor Betlen, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte protekle nedelje održan je prvi srpski jezički kamp namenjen deci koja jednom nedeljno pohađaju nastavu srpskog jezika u Pomazu i Kalazu. Kamp je okupio 15 mališana iz Pomaza, Kalaza, Čubanca i Sent Andreje, a sa njima pored vas

0: čitačice Lora Belkoso, radila je naša sagovornica Zorica Jeger, nastavnica srpskog jezika koja je osmislila i realizovala jezički tabor. Lično, da li ste zadovoljni odzivom mališana i kako je prema vašem mišljenju uspeo petodnevni kamp?
1: Posle ove protekle nedelje mogu da kažem da je dobro uspeo jezički kamp. Bolje je uspeo nego što sam ja inače očekivala. Već su se prvi dan deca javila da se jako dobro osjećaju. Nisu želeli da odu kući i to je sa dana na dan samo tako bilo. Roditelji su isto pisali poruku, zahvalili su se i preko kampa. Ja mislim da te doživljaje koji su dobili srpski učenje preko igre edukativnih tih sredstva i te edukativne nastave, a i popodnevnik izleta, da je to bilo tako bogato i tako puno doživljaja i deci i nama i mojoj koleginici Lorabel, da mogu da vam kažem da smo zaključili jedan jako uspešan prvi srpski jezički kamp u Pomazu.
0: Kada ste uplovili u realizaciju ovog lepog projekta, ako se smijem tako izraziti, onda zapravo na šta ste stavili naglasak, na koji način ste izradili koncepciju uopšte ovog kampa?
1: Zato što je leto, ipak sam želela da deca nešto nauče, a nisam htjela da bude kao prava škola, zato što su od septembra do juna u školi. Ja sam mislila da oni nauče srpski preko igre, na edukativan način. Imali su jako puno igračaka i karata, a preko toga ja sam lično trebala da napravim bilingvalne karte, radnu svesku, koja je radna sveska postala iz jedne prazne sveske gdje smo sve lepili, a na kraju kampa su oni imali stvarno jednu svoju radnu svesku koju su mogli da ponesu kući kao uspomenu, a ne samo kao uspomenu, nego mogu i onda i da vrte to stalno i da uče iz toga, da se stalno podsete šta smo učili tamo, a sveska je napravljena po danima, po temama i tako se to nagradila jedno gradivo na drugo.
0: Sve to znači da iako je okončan ovaj tabor jezički, vi ćete ostati dalje u kontaktu i nastavit će se ovaj obrazovni rad pre svega na produbljivanju jezičkog znanja naše dece.
1: Da, jeste, i na kraju kampa mi je rekla mama da bi dete se izrazilo kod kuće da ispiše sa engleskog časa i da je upiše kod mene na srpski, koje se održava nedeljno jednom preko školske godine. To mi je jako bilo drago. Znači, nastavlja se srpsko zanimanje u Pomazu i srpski časovi u Kalazu, pa se nadamo, ako ćemo imati mogućnosti, da napravimo i sljedeće godine kamp deci.
0: Pa od ovog većeg priznanja što ste upravo spomenuli, ne treba jednom pedagogu i siguran sam da to je za vas podstrek. Kako dalje? Jer eto, interesovanje vlada i ako se dobar glas nadaleko čuje, a hoće, ubeđen sam, možda će doći do povećanja broja vaših učenika, zar ne?
1: Ja se nadam da hoće, da će biti i roditelji otvoreni i deca će međusobno zvati jedan drugog da dođu na srpski čas. Ja se nadam da će doći i mališani i zabavišta na srpske zanimanja i da će doći više njih na srpske časove u Kalaz. Ja očekujem vrlo rado i deca očekuju nove učenike vrlo rado. Svakoga primamo ko želi da uči sa nama srpski.
0: Posle ovog uspešnog kampa, ne razmišljate li slučajno da možda i vi praktikujete kao i neki drugi da se i tokom zimskog raspusta možda napravi jedan sličan tabor, kamp?
1: Pa preko zimskog raspusta ne verujem da ćemo napraviti kamp, zato što se spremamo uvek za vertep. Prošle godine smo se spremali za vertep sa ovom decom i sa onom decom koje su ranije učestvovali u vertepu. Ove godine isto planiramo da izvedemo vertep sa decom na sličan način. Znači, ove godine se spremamo za vertep za sljedeću godinu.
0: Šta biste voljeli u predstojećem periodu da ostvarite u krugu polaznika srpskih jezičnih pedagoških časova, jer eto, očigledno je da veliko interesovanje vlada i deca su spremna da kroz igru, druženje i zanimljive interaktivne sadržaje prodube svoje jezičko znanje.
1: Prvi put kad sam od Katice Mirković prihvatila da preuzmem srpske časove u Kalazu, onda sam mislila da je najvažnije da deca nauče da su oni deo jedne zajednice, da su oni deo naše zajednice, i ako oni odrastu i da oni svojoj deci to predaju. Znači, pored jezika, meni je najvažnije to da im naučim da su oni deo zajednice, i u ovoj zajednice koliko puno slava i crkvenih slava i bilo kakvih druženja imaju. Znači, imaju svaku priliku da se druže jedan sa drugim.

Poštovani slušaoci, i u nastavku emisije ostanimo dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Raškoj se održavaju 32. Raške duhovne svečanosti. Tradicionalna priredba održava se pod sloganom Ispod neba sa milion zvezda. Valja reći da tokom 5 dana ove manifestacije priređuju se brojni muzički, pozorišni, filmski i likovni programi, kao i sadržaji za najmlađe. Program je otpočeo u subotu 15. avgusta u galeriji Centra za kulturu Gradac, gdje je otvorena izložba radova 23. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska. Iste večeri program se selio na gradski trg u Raški, gdje je održan koncert grupe Neverne bebe. Svečano otvaranje 32. Raških duhovnih svečanosti upriličeno je u nedjelju 16. avgusta u porti crkve Svetog Arhangela Gavrila. Pozdravnu reč uputio je predsjednik opštine Raško Darko Milićević. Nakon otvaranja održana je tribina Pamćenje kao bojno polje Sveti Sava i savremeno društvo, na kojoj je učestvovao komunikolog Srđan Ristić. Inače, nedeljni program završen je koncertom trija Kamber Solus. Poseban segment ovogodišnjih svečanosti namijenjen je deci. Program Raških dečjih svečanosti otpočeo je u nedjelju u 9 sati u gradskom parku radionicom mozaika Kamenčić jedan sam nije vredan sa Ljiljom Rivić. Ista radionica je bila održana i narednog dana, to jest juče, a također i danas pre podne, dok je za sutrašnji dan u 10 sati predviđena radionica Malac genijalac. Juče popodne za zainteresovane je rezervisan program posvećen književnosti, arheologiji, muzici i pozorištu. U galeriji Gradac u podne održana je arheološka radionica Delovi koji stvaraju priču, koju su vodili arheolozi Majda Turkmanović i Milica Vuruna. U 18 sati na programu je bila promocija knjige Jazz skice Srbije Vojislava Voje Pantića. O knjizi su pored autora govorili Nenad Nikolić i Nikola Marković. Muzički deo večeri pripao je španskom Marta Sanchez triju koji je nastupao u Domu kulture Raška. Sinoćni program zatvorila je pozorišna predstava Tesla prilagođavanje anđela, a u ulozi Nikole Tesle našao se Vladimir Posavac Tušek, dok Johna Smitha igrao je Momčilo Otašević. Današnji dan počeo je jutarnjom radionicom mozaika i predstavom za najmlađe. U Domu kulture Raška u podne je izveden Ivanator superheroj, a igrao je Ivan Jeftović. Večeras bit će prikazan dokumentarni film Sjeti se moje pjesme autorki Jelene Bosanac i Tanje Brzaković. Posle projekcije predviđen je razgovor o filmu u kojem će učestvovati Jelena Bosanac, Ljilja Rivić i Bojan Munjin. U bašti Doma kulture Raško 21 sat koncert će održati Martina Vrbos, čime će biti zaokružen pretposlednji dan manifestacije. Završnica 32. Raških duhovnih svečanosti sutra 19. avgusta bit će u znaku poezije i sećanja. Posle deče radionice Malac genijalac večernji program počinje u 19 sati u Domu kulture Raška događajem Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca. U programu posvećenom Kanjevcu učestvovaće glumac Nebojša Dugalić, profesor Zoran Paunović, Đorđe Matić, Jovana Milovančević i Ranko Stojilović. Ovogodišnje Raške duhovne svečanosti bit će završene svečanom dodelom priznanja Stefan Prvovenčani, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi. Da podsjetimo, nagrada Stefan Prvovenčani je priznanje koje se dodeljuje izuzetnom stvaraocu, umetniku ili naučniku za delatnost od nacionalnog značaja. Ustanovljena je 2000. godine, a nagrada se sastoji od povelje, medalje i novčanog iznosa.

0: Poštovani slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku. Naime, uspešnim koncertom polaznika 16. muzičkog kampa u zavičajnoj kući u Desi prošlog petka, posljednjeg petog dana, završeno je još jedno okupljanje harmonikaša i tamburaša koje je organizovala mesna srpska samouprava. Kamp je okupio mlade muzičare iz Srbije i Mađarske, potvrđujući još jednom da muzika ne poznaje granice, jezike ni razlike. Sa tamburašima ove godine radio je Branislav Rakić iz Beočina, sa kojim je nakon završnog koncerta razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Trinaest je bilo starijih i četvoro mlađih početnika. Što se tiče cilja ovog kampa, svi ciljevi su ostvareni u potpunosti. Cilj kod početnika je bio da se upozna sa tamburom, sa držanjem trzalice, držanjem instrumenta, sa tonovima, znači ne sviramo na sluh nego isključivo notalno. Taj deo solfeđa koji je njima bio potreban da se vladaju taj program je urađen. To su radili Petar Rakić i Ognjen Nedeljkov, koji su bili moji asistenti na ovom kampu. Što se tiče starijih, uradili smo 7 naslova uz 3 pesme koje je pevala grupa pevača iz Beočina. Mi smo zadovoljni, nama je bilo jako lepo. Nadam se da je publika uživala i da smo ispunili sve ciljeve kampa.
2: Polaznici, da li su imali tu motivaciju da se iz koraka u korak napreduje?
1: Ja bih sve njih pohvalio, jer to nije mala stvar, znači to je sad nešto skroz novo. Tambura je malo instrument koji zahteva i snage, jer mi zvuk postižemo pritiskom na žice i to malo boli, to se prevaziđe. Ti mali su, velika im hvala i ja se stvarno njima divim, nadam se da će i biti više.

0: verovatno od njih će neki tokom sljedeće školske godine da se pojave na času muzike.
1: Dolazit ćemo i dalje u desku, družit ćemo se s njima, ne bih voleo da niko od njih prekine, a stariji su uz njihovu veliku pomoć, to je jedan orkestar sad kampa, uspeli da tih 7 numera odsviram onako kako sam zamislio i da će i oni nastaviti s nama dalje ovaj tamburaški program.
0: Šta je nadgradnja?
1: Nadgradnja je uz ove numere da napredujemo dalje, da učestvujemo na nekim manifestacijama koje su vezane ovde za desku, na primjer, nadam se da ćemo učestvati na Ajvarijadi, možda, eto, sad budemo i za Preobraženje. Uglavnom, nadgradnja je to da ovaj rad koji radimo između četiri zida, to naše sviranje, da se to malo negde dalje čuje. Najbliže nam je deska, a nadam se da će biti neki poziv za gostovanja i u Srbiji i ovde u Mađarskoj.
0: Je bilo naporno. Ipak 5 dana je bilo, ali bilo je i manjeg uzrasta, dobro, o odraslima da ne govorimo.
1: Najveći teret rada sa manjim uzrastom su snosili asistenti. Međutim, u razgovoru sa njima video sam da im nije bilo nešto naporno i teško. Malo tu ima i jezičke barijere. To je sve prevaziđeno tom upornošću i ljubavlju i htenjem da se ta tambura nauči da se
0: dnevno se sviralo u 2 navrata, pre podne i popodne. Međutim, ono što treba također da se spomene, to su ona večernja sviranja, okupljanja.
1: Posle večere mi se skupljamo ovde u zavičajnom domu, tu se malo družimo, naravno, i onda se uzme tambur i malo se svira, čak i van ovog programa koji smo mi imali ovde u kampu. Te su večeri prijatne, ugodne, pogotovo mi smo svirali i pevali zajedno sa kolegama harmonikašima, jer je pored naše kampa bio i harmonikaški kamp, tako da ta druženja isto nešto znače i ja se nadam da će se ovaj kamp pamtiti po njima.
0: Znači li to za polaznike mogućnost za upoznavanje novih melodija koje se nisu radile prepodne i popodne?
1: Kažem da smo i van programa nešto svirali. To su uglavnom vojvođanske tamburaške pesme koje ovde nemaju prilike često da se izvode, tako da je to, eto, bila prilika da se čuje nešto i što nije svakidašnje.
0: Da li ste se skoncentrisali isključivo na ovaj završni koncert ili ste ipak naglasak stavili na sviranje, na čitanje nota, na tempo, na držanje trzalice i ono najosnovnije?
1: Sve

0: ćemo svirati. To je sastavni deo, znači, ovog kampa i eto, to će nam ostati uspomenilo.
1: Znači, bez toga bi kamp bio siromašni i sigurno.
0: Ove godine je bilo dosta otkaza iz Srbije. Trebalo je da dođe još njih oko 10, međutim, eto, ove godine nismo uspeli, ali do godine ćemo pokušati bolje da se organizujemo, pa da bude više ovde i što se tiče dece polaznika i što se tiče iskusnih tamburaša.
1: Mislim da je ipak zvuk bio i ovako potpuno.
0: Mi smo imali sve štimove osim e-basprima. Smem da kažem, meni je prijatno. Meni su još uvijek pune uši tog zvuka. Ja mislim da se to, kažem, osetilo među nama, da smo mi pružili svu našu energiju, da pokažemo to što smo svirali tu i punim srcem smo kako svirali, kažem, iskreno. Mislim da smo to dobro uradili, a da se to, kažem, opet dopalo i publici, jer bez nje nismo ništa.

i noćima mnogi, ne da smo da spiju, zajedno smo mnoge ispratili svate. Pa kada me bolest

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.ku. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo i želimo sve najlepše. Prijatno!

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dumbola svake se godine organizira Hrvatski dan i bućura povodom blagdana Velike Gospe. Tako je bilo i ove godine.
1: Da, tako je bilo i ove godine. Program sa pričevo i svetom misom na hrvatski jezik. Onda su nastupali Barča, Podravina, Bila, a Lukovića je Drava i Misija. Tako da lepog programu su nam dali, malo bilo i ples i večera družili smo se i eto tako je bilo to.
0: To je jedina hrvatska priredba tu u Dombolu.
1: Mi Hrvati nemamo, nama to je ta jedina, to uvijek na Veliku Gospu delamo, to je kod nas bućura, onda smo tako mislili da ima neki hrvatski dan.
0: Koliko Hrvata živi tu?
1: 26-27, ali jako je star svijet. Jako je star svijet, tako da ne znamo dok bomo još mogli to vući.
0: A otkud su oni rodom?
1: Oni su rodom iz Hrvatske nekada koji su došli i to njegovi unuki i šta ja znam koji su se mislili da oni se drži juho za Hrvata.
0: A ti?
1: Ja sam roda iz Potonja, ja sam prava Hrvatica.
0: A suprug je Mađar?
1: A suprug je Mađar, da, ali i suprug znam hrvatski, ne puno, ali jako begeni hrvatskog glazba.
0: Ti si od samih početaka predsjednica Hrvatske samouprave tu u Dombolu. Zašto je za tebe važno da tu djeluje Hrvatska samouprava u naselju?
1: Zato nek zato znadu da nas ima. Da nas ima i ko će se držiti k nama. Nek drži, onda idemo i u Hrvatsku, nek vidiju da je Hrvatska. Ima taki stariji jud koji nikad ne bi stigao u Hrvatsku. Hoćemo kazati nije na morje, da nas nema.
0: Idete i na hodočašća?
1: Idemo, da. Idemo i na hodočašća. Sad se spremamo da ćemo i tu opet u Vinkovce. Tako da svaku godinu idemo nekam.
0: Ti ideš i na natjecanja u kuhanju i na sve priredbe u Podravini.
1: Kam se može, tam idem, ali zato sad već, zato stajim. Starim zato već, noga me jako bole, tako da nisam ovdje zato odem, ali čim manje.
0: Hrvatska kultura je jako važna za tebe.
1: Za mene je jako važna. Ja i koleno me boli, a zato plešam, a drugi dan ležim. Kad čujem hrvatski muziku, onda kod mene to.
0: Na koju ćete hrvatsku priredbu ići sljedeći put?
1: Sutra u Potonju. Sutra u Potonju.
0: A nakon toga?
1: Nakon toga, onda ćemo ići na morje. Na morje ćemo ići 4 dana. Tako da, na ovu. Serca. Uh-huh. Onda potrebujemo išli Vinkovca. Bog.
0: Tu Hrvatska samouprava organizira?
1: Da, Hrvatska samouprava. Lani smo bili u Đakovu, prvo smo bili u Vinkovcu, sad opet ćemo i do Vinkovca, jako im se sviđa.
0: A koliko vas?
1: Sad ne znam još koliko, da smo oko 15. Oko 15 komada to idemo, koji su i Mađari koji idu iz nama, jako im se sviđa taj program, kako tam jela idu plesači i svašto, to im se jako sviđa. Yeah.

0: Gozdarica domov prišla, ja. Še moramo zat poklon tega na...
1: Naj notra prida.
0: Na stave leči, kakav ti...
1: Naj je tašne sigurno.
2: Ja,
1: samo zmeno.
0: Pa vej, da školnik nu prišel, smo te mogli gosti.
1: Ona je ne školnik. Ona samo na mevči. Roba. Veš kak 50 let.
2: 50 let.
1: 50 let, veš, kak smo ženjene. Dostaj, ve pravi, treba dole živeti tako zadnje žensko.
2: Daj se več nej vredno pobavšati rad.
1: Ja pa, ti, zase že tako se izjerima drugoma. Kao brodi, tako vejmo. A da pa ko?
2: Tak je, gej.
1: Tako se starce si da nje napravi, veš. Či se dobro si najdeš, ti je nikdar ne rano. Či lako? Ti od smrti, zati je na prvi kak mrdješa, to je rano. To se ne dobro najšo.
2: Tak je, gej.
1: Kao hugi vas si da pravi, dušan, dosta ženo. Da čas, kom še mi upječite, kama je upječevati da se ženo, ona vas vi sveči sajlo.
0: Sva enega humorištana omenjala, ofigeza nika sva gučala, kak si prav, ka ženska ta nazaj odnesla.
1: Ja čisto je si je čipila.
2: Pa nuta či.
1: Pa te nazaj pisak neke, nim piščava po voda nutra prišla. Pa so i tije pravike, ne je luknje ste čizma, švica u vanu djeza. No gdje Ivan Švicev? To se ne dja pravo, to je on pravo.
0: On dosta taše pravo ka...
1: Veš, tašan človak, kak ti ufig iz sve, svi što stavljuje da će se jedan narod.
2: Viš to.
1: Ti varaš je to dosta rad gora stavljeno, pođa sa Sidartom bio. Nikdar na pozaven, što je staro kulturo bio koja je bio, kulturni dom varaša, kog policija. Pa to on te bio pojen, jedan pojen, to te resto za mama pojen ti menja. Pa ti zelo, zaista treba je smađote, pijem bio. Da pa tako ga si mora vjeti, kako se mi se ne vajem povjeti, pa je ti je pravo. A ti ga ne rečak, se je poranjanoš i dezertar tu dok bala solni, se je peo čim banačkar, hodja pat porazdvut. Ta zdoji tako dobraj pa se ga vide. Šta po se remer si mu zete?
0: Ne pa zat, pa is mladi tam rov.
1: Ne pa tako 60, čak ja stovi, 60,
2: 20.
1: Ne bio 70.
0: Što zat, to ne je liko delo, kako to, ne sam ko sto ploke nosi, pa žaga, pa...
1: Ne pa ta vaš kon zlova u
0: vtira. Ja, pa zat, to je politiko mora skrp, pa mjeti ka on zat, dosta sprobavo, ne?
1: Zat pa pravim, ko je on od politika te humor delo, vica, zdaj i tak žive,
2: sija.
1: Zdaj i tak je istina. Živeš kog 20 let je tam, on je tok je bio veće.
2: Facebooku skrpmete, ne?
0: Ja sam tu spominam, kad te verak za žalosten bil, kad nikšom pesong starom, tašom djagarskom pesong spejvo. Tisto njavo, kog pravi, la bodje spev, te hoću da bil. Pa tam ne tok, Vasili bil.
1: Detežan to je bil.
0: Te režim, ko zajdo je prišao, teže tiste to je bil, veš.
1: Tisti je pravo, ne? Ko je različati od Boga pod Orban Viktora. Bog nešće Orban Viktor bite.
0: To u demonu vučio, ne?
1: Da, sada, sada prvica, pravom pravo. Pa pa nika prvicu jedno.
0: Tisto meni toko stalo, kao tisto tam spejvu, pa se ko pretaše stari jagarski pes, če ne pravi pes, ge već.
1: Ja, jedan, dva, da skuća.
3: Az ígéretekből maradt egy dal, egy kiöregedett vadászkutya vonítva ül a kátyuba. Hűséget én nem csak mutattam, emlékez rá, érted, mennyit ugattam. Ti kiöregedett vadász ebek, csont helyett jött a nyugdíjrendelet. Értetek, a szívem majdnem megszakad. Hogy hittem én? Én ifjú állat, jó lesz nekem, majd mindenkor te nálad

0: Мари ќе оде со те концерт редле. Помнете о сам на реду цајло. Сопротисто, фантастикош, кој е најдо. Он ја бил Дајана Рос, севом.
1: Тијало фулд, we are the world.
0: Знај по помаге, Стиви Вондар, та се он бил.
1: Face no favorite.
0: Па добар ритмуш јамо. Вајш да, тој од енке пито. Ти си ќе виду Стиви Вондар Ром? Ти си слепи.
1: Видо са га, јо.
0: Стиви Вондар Ром си ти видо?
1: Јо, Ром не.
0: А он тој нај.
1: Sam
0: ne bih gospodina, ne? Da, neka ministarka te slepe, parlamente. Pa to ja te nosim nikak pogledno. Pa te to je pravi. Na venči je Lazar, ja vam šatuj, kaj ga ne viden. Si će se svađo.
1: Ja, pa te to, pa to isto pravo, ne?
0: Pa ranši ne sa te malo poslišu ga. Tao kaj je slepi, pa ne vidiš ti, ti pa tao, pa ti se pa ko uči.
1: To to, gdje su taši ljudi, šteri kašu boju maju, oj kno vidi, oj ne čuje. Nika drugo, pa ti se to eške bauk šegi, ne?
0: Ne, sam tao se čudivaš, lovak.
1: Kad se čudivaš, ne, kako?
0: Tao, ne, kada si se zemir, kada ne metar bej papir, ja sam tao pravi.
1: Kog ti lek brez papira, ti se to...
0: Sam mora navčite, za tao pomoć možemo.
1: No more u njoma 5x8x gorštiti.
0: Ne, dobro, da li kada ti breli daš, oj kada je to gdje, reko kada u dula mas pisano di rol tao na vajn, oj pa ma gore gučiju, pa on posliša do se rapa stravči, tao to na vajn. Ja sam pravi, ko lopuš ti zdignan?
1: Drugi pa te gorštiju, pa tam gdje klaju, ješke, isto kao na papiri.
0: Pa maju prija štiri radi tekst, pa ti su to šte. Najmo politiku. Najvekša ciganija na politika. Da pa eni dobri živi ustav ga.
1: To ti najprvo na pomer pridje kogde pa ti delo, kogde pa pelo, vega pa si snaurio, ne?
0: Ja.
1: Pa ne to gej.
0: Da mi je panika na mi se pišo. Mi nasi da nikad ne rija ni izvida. Ti, koja je različka od Gulaubov pa od politikara?
1: Okay.
0: Ti pa da času na zamlaj, sprdišća ti djejo. Do se vrka, ti ti pa na tepi stiju.
1: Glava u te, pištavaju.
0: Pa ne to.
1: Ej, čudno ka to takše.
0: Ja, pa gdje su taš, ne vidiš. Pravam se tako se pravi ko hofige, zato ko. Mnijem ne trebi ruba pir pa to pa tisto. Pa to ko bila u hofi ili jo. Šest ori, tjako raz se napred dao, tisto. Pa kog dugo? Dvaj, tri vjura.
1: To pravio te ko su ga poznali, ko je un strašno dosta vado, ko je sikšo potezo, se je vrp probu, pa te sikšo, sikšo ma kazu, kada je probu če do sa koje smaljali, tisto na oknut stanilo.
0: Veš tu još če tašan te bio, stari Alfonso, tisti tu da čas je ne viš, kad ti su ne tako šlao. Lijep kad tri tjedna sled, kad je gora stao po, da pa ti su tako ulobite. Zdojite internati, dvrste krat kažao, veš kad sikder ga pogledno. Hvala se pravi za to, dokolik lopuš se zignu. Te koji je suži izdoj taj tip stand up, pošto kako pravio. Probao, probao, da pa daje su taj otistac. Miži ne da dobimo ješće taše da dam bav. Tak mislim. Merite, ali daje su te koncert redle. On je bio Dajana Ros, sevom.
1: Tijalo fulld, we are the world.
0: Znaj pa pomage, Stevie Wonder, ta sevom bio.
1: Face no favorite.
0: Pa dobar ritmuš jamo.